0: 063-974-792
1: i u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

7:24 u toku. Poslednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas poslednji radni dan u sedmici, pred nama vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Mi apelujemo na sve vozače i učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaxa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik na programu je od 9 sati i 40 minuta.

0: Rada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Full ponuda i fair cijene. Turbo Experts Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexpert.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065 572 636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
1: Reklame. Jutarnji program Glasa 13, 7 sati 52 minuta u toku. Još jedna sevdalinka. Nakon toga vreme plov za 18. septembar.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 18. septembar. 1739. godine na današnji dan potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske, započet 1736. godine. Austrija je potisnuta sa Balkana, Turska se vratila na Dunav i Sav. Srbija je ponovo postala dio Otomanskog carstva, a Austrija je bila prisiljena da Turcima vrati Malu Vlašku i dijelove Bosne koje je dobila Požarevačkim mirom. Francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je na današnji dan 1822. godine egipatsko pismo hieroglife. Na današnji dan 1851. godine izašao je prvi broj američkog dnevnika New York Times, kojeg je osnovao Henry Jervis Raymond. 18. septembra 1905. godine rođena je švedska filmska glumica Greta Louise Gustafsson, poznata kao Greta Garbo, jedna od najvećih glumica nijemog i zvučnog filma. 1961. godine na današnji dan u avionskoj nesreći iznad Sjeverne Rodezije poginuo je generalni sekretar Ujedinjenih nacija od 1953. Šveđanin Hjalmar Agne Dag Hammarskjöld. Smrt je prekinula njegovu misiju rješavanja kongoanske krize. Posthumno mu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir. Američki pjevač i najčuveniji rock gitarista 20. vijeka Jimi Hendrix umro je na današnji dan 1970. godine u 27. godini života od prekomjerne doze droge. Na današnji dan 1982. godine u masakru koji je uz podršku izraelske vojske počinila libanska kršćanska milicija u palestinskim izbjegličkim logorima Sabra i Shatila u Bejrutu ubijeno je najmanje 800 ljudi. 1986. godine na današnji dan u saobraćajnoj nesreći u blizini Jablance poginuo je basista grupe Crvena jabuka Aljoša Buha, dok je frontman i jedan od osnivača grupe Dražen Ričol zadobio teške povrede, uslijed kojih je podlegao desetak dana kasnije. 18. septembra 2014. godine građani Škotske na referendumu glasali su protiv odcjepljenja od Velike Britanije. Zvanični rezultati pokazali su da je 55,3% Škota glasalo za opstanak u okviru Velike Britanije, a 44,7% glasalo je protiv. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: svira.
1: Jutarnji program Glasa Drine.
0: Radio svira za nas.
1: Pop rock blok.
0: Usirajte mi pjesme stare.
1: Pop rock. Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Pratite jutarnji program Radija Glas Drine. 8 je sati i 12 minuta u toku. Prema posljednjim mjerenjima 16 stepeni u Sapni, 16 u Tuzli i Kalesi, u Zvorniku 13 stepeni Celsjusa.

obilježena je 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije. Naime, delegacija uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, predstavnici udruženja policije 4. april Tuzla i Saveza udruženja policije Tuzlanskog kantona 1991-1995, te predstavnici grada Tuzle, u povodu obilježavanja 19. septembra i 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava milicije, odnosno policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, položili su cvijeće na spomen obilježje ispred sjedišta MUP-a Tuzlanskog kantona u Tuzli. Ovaj događaj upriličen je u organizaciji Udruženja policije 4. april Tuzla i Saveza udruženja policije Tuzlanskog kantona 1991-95. u okviru manifestacije kojom predstavnici navedenih udruženja obilaze spomen obilježje na području Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine kako bi sačuvali uspomenu na organizaciju otpora agresije na Bosnu i Hercegovinu, mobilizaciju rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine te poginule pripadnike policije. Ove godine centralni događaj obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine bit će održan 19. septembra u Sarajevu u organizaciji Vlade kantona Sarajevo i Unije Saveza Udruženja policije Republike Bosne i Hercegovine 92-95, kojom prilikom će predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona prisustvovati događaju, a određeni broj policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uzet će učešće u svečanom defileu policijskih snaga kao i svečanoj akademiji.

Jutarnji program Radija Glas Trine, 8 sati i 34 minuta u toku. Ovo je Zdravko Čolić, nakon ove pjesme vremenska i bioprognoza za danas.

To sa velike zasluge idu Alajbegoviću. Naš reprezentativac je pravovremeno uposlio Gonzaleza koji je izborio kazneni udarac. Siguran sa bijele tačke bio je Volt Mir. Kerim Alajbegović postigao je prvijenac za Juventus prije 19. rođendana koji slavi 21. septembra te se na ovaj način pridružio Kenanu Yildizu kao jedini strani igrač koji je za ovaj klub pogodio u zvaničnom meču prije navršene 19. godine. Yildiz je prvi gol postigao sa 18 godina i 233 dana. Pored toga Alajbegović je ovim golom postao i drugi najmlađi strijelac u historiji Juventusa u evropskim takmičenjima prema podacima Opte. Thank you.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice. Dobrodošli!

Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke,

0: 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Čuli smo još jedan radio oglasnik, naredni na programu 13 sati i 10 minuta.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti 1 litar po super sniženoj cijeni od marku 20. Grah bijeli 400 grama trend samo marka. Sok fruka litar i pol limun po super cijeni od marku 95. Kroasan vaneli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,5 marke. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh i Pink Flowers fantastičnih 2 marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Dalje kaže sretan rođendan kolegicama Hasi, Azri i Enisi želi kolektiv Rentex firme. Rasta na kraj reke, ovo je Sinan Sakić, 11 sati i 15 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Centro Metal, etažni kamin na pelet, 20 kW, 3449 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: 11. sati i 37. minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429311. Sretan rođendan kolegicama od firme Rentex. Ovo je Šaban Šaulić. Viđaš li mi staru ljubav?

nastavljamo dalje uz pop-rock leksikon. Grupa Rupa u zidu, bosansko-hercegovački hard rock punk blues band, zapravo osnovan u Tuzli. Najveći uspjeh je bilježi 90. godina kada je bio pratnja harizmatičnom pjevaču i kompozitoru Damiru Avdiću. Tokom skoro 10 godina djelovanja band Rupa u zidu izdao je 4 albuma. Samo hladno 1991. Budi samo na udaljenosti 1994. Zatim Ljubi me moja draga 1995. i Laku noć pacijenti 1996. godine. Peti album Kora bio je snimljen 1999. ali nikad nije izdat. Nakon dekade u bendu Rupa u zidu, Damir Avdić nastavlja da djeluje kao solo umjetnik. Damir je napisao i nekoliko zbirki pjesama i pozorišnih tekstova. Kasnije pod pseudonimom Diplomat nastupa solo kao hardcore pjesnik i izvođač koji priča o današnjoj Bosni u tamnoj zoni između modernog svijeta kontrolisanog lažnom religijom, komercijalizovanom revolucijom i lažnom demokratijom, sve to pod okriljem kapitalističke brutalnosti.

Ponovo ćemo o sportu, još jedan fantastičan Bosanac u dresu Juventusa. Naime, Juventus je deklasirao nizozemski Nec rezultatom 5-0, a naš 18-godišnji Kerim Alajbegović postigao je prvijenac u dresu kluba iz Torina. Alajbegović je igrao do 71. minute za Juventus, a gol je postigao u 24. minuti. I kod trećeg gola Juventusa velike zasluge idu Alajbegoviću. Naš reprezentativac je pravovremeno uposlio Gonzaleza, koji je izborio kazneni udarac, a siguran sa bijele tačke bio je Volte Made. Kerim Alajbegović postigao je prvijenac za Juventus prije 19. rođendana, koji slavi 21. septembra, te se na ovaj način pridružio Kenanu Yildizu kao jedini strani igrač koji je za ovaj klub pogodio u zvaničnom meču prije navršene 19. godine. Yildiz je prvi gol postigao sa 18 godina i 233 dana. Pored toga, Alajbegović je ovim golom postao i drugi najmlađi strijelac u historiji Juventusa u evropskim takmičenjima prema podacima Opte. Dalje slušamo pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Magla Band, Krive Drine. Podsjećamo da je sponsor izbora tvornica Alu i PVC stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648. Muzičke želje koje nismo stigli emitovati slijede od 14 sati. Poruka kaže: pozdrav za sve slušaoce od Majde iz Kalesije, selam za voditeljice, sve koji me poznaju, od Sadike, sinu Adnanu želim sretan upis treće godine fakulteta, od Sadike. I od Hajrije pozdrav i poljubac ljepoticama, slušaocima Radija Glas Drine. Mi dakle slušamo u nastavku pobjedničku pjesmu Magla Band, Krive Drine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upise i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakte telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik poslušajte u 15 sati i 45 minuta.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječe masti 1 litar po super sniženoj cijeni od Marku 20. Grah bijeli 400 grama Trend samo Marka. Sok fruka litar i pol limun po super cijeni od Marku 95. Croissant vaneli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,5 marke. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh i Pink Flowers fantastičnih 2 marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Visokoefikasno grijanje i hlađenje. Toplotna pumpa Tesla, 16 kW. Grije i hladi 200 metara kvadratnih, 6750 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
0: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
2: Slušamo Halida i Rano se bolnija, a za društvo u Beču.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović je Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 18 sati i 15 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 18. septembar. 1739. godine na današnji dan potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske, započet 1736. godine. Austrija je potisnuta sa Balkana, Turska se vratila na Dunav i Sav. Srbija je ponovo postala dio Otomanskog carstva, a Austrija je bila prisiljena da Turcima vrati Malu Vlašku i dijelove Bosne koje je dobila Požarevačkim mirom. Francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao je na današnji dan 1822. godine egipatsko pismo hieroglife. Na današnji dan 1851. godine izašao je prvi broj američkog dnevnika New York Times, kojeg je osnovao Henry Jervis Raymond. 18. septembra 1905. godine rođena je švedska filmska glumica Greta Louise Gustafsson, poznata kao Greta Garbo, jedna od najvećih glumica nijemog i zvučnog filma. 1961. godine na današnji dan u avionskoj nesreći iznad Sjeverne Rodezije poginuo je generalni sekretar Ujedinjenih nacija od 1953. Šveđanin Hjalmar Agne Dag Hammarskjöld. Smrt je prekinula njegovu misiju rješavanja kongoanske krize. Posthumno mu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir. Američki pjevač i najčuveniji rock gitarista 20. vijeka Jimi Hendrix umro je na današnji dan 1970. godine u 27. godini života od prekomjerne doze droge. Na današnji dan 1982. godine u masakru koji je uz podršku izraelske vojske počinila libanska kršćanska milicija u palestinskim izbjegličkim logorima Sabra i Shatila u Bejrutu ubijeno je najmanje 800 ljudi. 1986. godine na današnji dan u saobraćajnoj nesreći u blizini Jablance poginuo

0: Savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours. Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba. Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Opći izbori 2026.
4: Besplatno predstavljanje političkih subjekata u programu Glasa Drine. Prema rasporedu predstavljanja političkih subjekata danas je planirano besplatno predstavljanje za koaliciju Hrvatska petorka, izborna jedinica 5A, našu stranku i koaliciju oko HDZ-a BiH za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH. Navedeni politički subjekti nisu iskoristili svoje termine za besplatno predstavljanje programa i kandidata u programu Radija Glasa Drine.
2: Opći izbori 2026. Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Hajrudin Salihović predstavlja novu navijačku himnu Volimo te Bosno.

0: ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu kod Behar Beč.
1: Talasi vašeg radija, 17 sati 20 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Poklon je ljubav čovjeku svom, slušamo Kemela Malovčića, a za vrijednu ekipu u Graši.

Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovalac građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je smjera komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.

autobusi vašeg grada 18 sati 40 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311, družimo se do 19.30. Aleksandra i Dejan Petrović, Mačamen, za društvo u Zvorniku.

Večernji program vašeg radija 19. sati i 2 minute. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. Družimo se još nekih 20 minuta. Edita i Kišobran za susjed.

tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami. Objekt

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

0: kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želji. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.